0: mesto.
1: Diši dlaboko. Radio Bubamara. Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
2: Tamara, drama queen,